Nurut informasi sibuk untuk mulesan. Kumerah-merah ini hulung pengganti klub nisi.